шукай, нож серця, нож плеці, нігде вінцей. Упадам на землі, дзвоню до тебе, чи відб'єжеш, тега не вім.

0: A teraz czas na pierwsze informacje od Julii Musatenko.
1: Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Києву не варто відмовлятися від прагнення приєднатися до НАТО, але зараз йому треба масштабувати гарантії безпеки з різними країнами окремо. Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає Ліга.нет. НАТО – це золотий стандарт. Україна не повинна відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом НАТО. Але ми всі чудово розуміємо, що ви не отримаєте запрошення приєднатися просто зараз, пояснив Волкер. За його словами, перспективною є нордично-балтійсько-британська структура, до якої також входить Польща. Він додав, що дуже важливим буде розгортання коаліції охочих після припинення вогню для стримування російських атак. Я думаю, ще одним із завдань такого коаліційного розгортання це було б навчання і оснащення, але також допомога в інтеграції та координації протиповітряної оборони, щоб ППО України була скоординована з польською, румунською і країн Балтії в єдиній цілісній картині, заявив Волкер. Раніше опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що українці все менше довіряють можливим гарантіям безпеки і від Європи, і від США. Зазначало, що на початку року у гарантії від Європи вірили 59%, а зараз лише 52%. У квітні цього року російські війська продемонстрували від'ємну динаміку на фронті. Замість очікуваних загарбань, армія Російської Федерації зафіксувала чисту втрату контрольованих територій. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, передає рубрика. Згідно з даними звіту, окупаційні війська втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такий показник фіксується вперше з серпня 2024 року, коли Збройні Сили України розпочали операцію в Курській області. Аналітики зазначають, що темпи російського просування знижуються, і цей процес триває ще з листопада 2025 року. Водночас Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки, а точні удари на середню відстань уражають логістичні ланцюги противника. У результаті російські підрозділи змушені переходити до оборони на ділянках, де раніше планували наступ. У Інституті вивчення війни пов'язують ці зміни з низкою факторів, які впливають на боєздатність російської армії. Зокрема, йдеться про проблеми у системах управління, зв'язку та логістики. Кремль, за оцінками аналітиків, намагається приховати реальний стан справ.

0: Czas na kolejne informacje i Julia Musatenko.
1: Президент Володимир Зеленський в рамках реформи армії заявив про зміну підходів до комплектації підрозділів сил оборони особовим складом та управління людьми. Джерело Зеленський у соцмережах, коментар журналістам радника президента з комунікації Дмитра Литвина. Пряма мова Зеленського. Доручив посилити контрактну систему в силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби і можливість, починаючи вже з цього року, поетапно зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Також президент доручив військовому командуванню та міністру оборони обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин повідомив, що деталі та терміни щодо звільнення з військових зі служби представлять Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗСУ. При цим головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Переговори України та Греції щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулися з труднощами через розбіжності сторін щодо умов їх використання. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на грецькі ЗМІ. Україна наполягає на праві впливати на те, як саме ці дрони будуть використовуватися грецькими збройними силами. У Греції цю умову не прийняли, вважаючи, що вона може обмежити використання озброєння у разі військового конфлікту. Як зазначають грецькі ЗМІ, така позиція Києва може бути пов'язана з прагненням зберігати баланс у відносинах із Туреччиною. Попри співпрацю Анкари з Москвою у сфері торгівлі та енергетики, вона залишається важливим партнером для України, зокрема у питаннях чорноморської безпеки та дипломатичних контактів. Попри ці розбіжності, переговори між сторонами тривають. Зокрема, нещодавно грецькі військові перебували в Києві, де обговорювали технічні аспекти потенційної співпраці. Афіни та Київ уже тривалий час працюють над розширенням взаємодії у сфері оборонних технологій, виходячи за межі лише військової допомоги. Нагадаю, Україна стала першою у світі державою, яка масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.

0: Czas na ostatnie wiadomości i Julia Musatenko.
1: Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ показало, що 72% українців протягом останнього року стикалися з проблемами ментального здоров'я, зокрема тривогою та депресією. Водночас лише одна людина з п'яти зверталась по фахову допомогу. Про це йдеться у матеріалі Центру громадського здоров'я МОЗ України, інформує ДІМ. За результатами того ж опитування, майже 92% українців, які звернулися по підтримку, залишилися задоволені отриманою допомогою. Фахівці наголошують, розуміння власного стану є першим кроком до ментального добробуту та своєчасної підтримки. На перший погляд, стрес, проблеми зі сном, поганий апетит, втрата концентрації та ще десятки станів можуть здаватися незначними. Проте не треба відкладати на потім турботу про себе, кажуть експерти. Пам'ятайте, звернутися по допомогу не означає не впоритись. Це означає взяти на себе відповідальність за власне здоров'я, пояснюють фахівці. У разі потреби українці можуть звернутися до сімейного лікаря, психіатра або до центру ментального здоров'я. Відбулася прес-конференція з нагоди виходу першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це повідомив кореспондент Читому з прес-конференції. Проєкт має на меті створити наукову базу для дослідників та представити цілісну спадщину Василя Стуса в сучасному культурному просторі. Спадщина Василя Стуса – це насамперед історія про внутрішню свободу та шлях людини, яка щодня обирала бути собою. Це зібрання дає змогу побачити цілісну траєкторію його життя від перших ліричних спроб до зрілої, безкомпромісної поезії. Ми хочемо, щоб читач відчув живу особистість в усьому його драматизмі та складності, зазначає Дмитро Стус, президент Стус-центру та син поета. Це вже третя спроба видати повне зібрання текстів Стуса. Попередні проєкти багатометників були здійснені частково і сьогодні стали бібліографічною рідкістю. Лише після оцифрування значної частини архіву поета дослідники змогли оцінити реальне масштаб його спадщини і повернутися до ідеї повного зібрання, яке відповідає світовим академічним стандартам. Загалом проєкт передбачає близько 15 томів, куди увійдуть, зокрема, листи та матеріали слідчих справ. Проєкт реалізований завдяки підтримці компанії МХП та благодійного фонду МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» та «Стус-центру». Це найбільш ґрунтовна праця на рівні коментарів та приміток, яка враховує досвід усіх попередніх спроб видання «Стус» свого доробку та повертає нас до первинного тексту автора, наголошує Ростислав Семків, директор видавництва «Смолоскип». І на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за увагу. До наступного тижня. До побачення.
0: Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Małgorzata Fremus. Za tydzień słyszymy się ponownie o tej samej porze. A były C.